E, nakon oktobra vraćamo se na kraj juna. Uživamo u hitovima i u nastavku subote. Super vesti za one koji vole kupanjac i rasklađivanje. Sutra počinje sa radom gradski bazen. Mi slušamo Tijanu i Saru. Širine, nakon toga poslušajte i najnovije vesti.